0: اقدامات امتحان میں دھوکہ دہی کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ ہم اپنی سیریز آکاشوانی پر لوگوں کے پدم کی اگلی قسط میں ایک سماجی کارکن اور کاروباری جذبے کے حامل ایس کے ایم ملانندھن کا ذکر کر رہے ہیں، جنہیں پدم بھوشن سے نوازا جائے گا۔ آپ یہ پروگرام آج 100.1 آکاشوانی گولڈ پر صبح 9:10 سے سن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ نیوز آن اے آئی آر ایپ اور نیوز آن اے آئی آر آفیشیل یوٹیوب چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔ بھارت کے سیکیورٹیز اور ایکسچینج بورڈ سیبی نے کچھ اصلاحات کی منظوری دی ہے، جن کا مقصد مارکیٹ کی استعداد میں بہتری لانا، درکار دستاویزات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا اور مالی شعبے میں ضابطہ جاتی فریم ورکس کو مستحکم بنانا ہے۔ کل منعقدہ 214 میٹنگ میں سیبی بورڈ نے فوت شدہ سرمایہ کار کے قانونی جانشینوں اور دعوے داروں کے لیے سیکیورٹیز کی منتقلی کو آسان بنایا ہے۔ یہ فیصلہ چھوٹی رقم والے دعووں کو جلد نمٹانے کے مقصد سے کیا گیا ہے، تاکہ اس کے لیے کم سے کم دستاویزات درکار ہوں۔ سیبی نے کچھ معاملات میں پین کی لازمیت کو بھی ختم کر دیا ہے اور کیو آر کوڈ والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس کو تسلیم کر لیا ہے۔ سیبی نے سٹاک ایکسچینجوں کے ذریعے کھلی مارکیٹ میں اپنے فروخت کیے گئے شیئرز کو واپس خریدنے کا نظام بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نظام اس سال 1 اگست سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے بینکوں، اثاثے کی تعمیر نو کرنے والی کمپنیوں اور قرضہ دینے والی کمپنیوں کے مابین بقول اس کے گہری سانٹ گانٹ پر شدید تشویش ظاہر کی ہے، جس سے اس طریقے پر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے تحت قرض نادہندگی کے معاملات نپٹائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس وی موہن پر مشتمل ایک بینچ نے کل کہا کہ بینک ٹیکس دہندگان سے حاصل کیا گیا پیسہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں، لیکن ان قرضوں کو واپس لینے کی اکثر مؤثر کوششیں نہیں کی جا رہی۔ عدالت نے کہا کہ اسے سرکاری پیسے کے غلط استعمال پر تشویش ہے، جسے عوام کی بہبود کے لیے خرچ کیا جانا چاہیے۔ یوگا کا بین الاقوامی دن 2026 کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ یہ 12واں یوگا کا بین الاقوامی دن ہوگا، جس کا موضوع ہے صحت مند بڑھاپے کے لیے یوگا، جو سبھی عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کے حصے کے طور پر وزارت ثقافت ملک کے 100 اہم مقامات پر یوگا کے بین الاقوامی دن کے تعلق سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرے گی۔ اصل تقریب وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر منعقد ہوگی، جہاں وزیراعظم کامن یوگا پروٹوکول میں ملک کی قیادت کریں گے۔ مغربی بنگال میں خلیج بنگال سے اٹھنے والے مانسون کے سرگرم بادلوں اور شدید رطوبت کے سبب ہمالیہ سے متصل اضلاع میں آج سے انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ کولکتہ اور مضافات کے کئی علاقوں نے، اس مغربی بنگال کے کچھ جنوبی ضلعوں میں کل موسلادھار بارش ہوئی، جس کے سبب لوگوں کو دن کے مصروف دفتری اوقات میں پانی بھر جانے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور افغانستان کے درمیان جاری 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج دوپہر چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ میزبان بھارت پہلے ہی سیریز میں 2-0 سے سبقت حاصل کیے ہوئے ہے اور اب وہ سیریز کے تینوں میچ کو جیتنے کے مقصد سے میدان میں اترے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت دی ہے۔ روزانہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کے مغربی بنگال دورے کی خبر کو خصوصی طور پر شائع کیا ہے، جس کے مطابق جناب مودی آج وہاں کے دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغربی بنگال دیوس کے ساتھ ساتھ یوگا ڈے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مدھیہ پردیش میں بین الاقوامی سکل سیل ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکل سیل انیمیا کے خاتمے کے مشن کے تحت 7 کروڑ افراد کی اسکریننگ ہوئی ہے۔ اس خبر پر روزانہ پرتاپ نے خصوصی توجہ دی ہے۔ ملک دفاعی شعبے میں خود انحصاری کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور 3 لاکھ کروڑ روپے کی دفاعی پیداوار نیز 50,000 کروڑ روپے کی دفاعی برآمدات کے اہداف کو وقت سے پہلے حاصل کر لیا جائے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ناگپور میں یہ بات کہی۔ اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے دلی کے سبزی منڈی علاقے میں اولین خاتون پولیس اسٹیشن کے افتتاح کی خبر کو روزنامہ انقلاب نے اجاگر کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اوڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم مودی مغربی بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے۔ بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے

0: سینئر افسر دیپانکر مکھوپادھیائے کا کل کولکاتہ میں انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھے۔ جناب مکھوپادھیائے کی عمر 77 سال تھی۔ انہوں نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے مختلف شعبوں اور آکاشوانی کے خبروں کے محکمے میں بھی کام کیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پشچم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کی عوام کو مبارکباد دی۔ خبر ملی ہے کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے سجد علاقے میں جبل الرافع علاقے میں ہوائی حملہ کیا۔ یہ حملہ کل لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے فوراً بعد کیا گیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ برازیل نے آج فلاڈیلفیا اسٹیڈیم میں ہیتی کو 0-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ میں اپنی پہلی جیت درج کی۔ گروپ سی کے افتتاحی میچ میں مراکش سے ڈرا کے بعد برازیل پر اس میچ میں جیت حاصل کرنے کا کافی دباؤ تھا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے ہمراہ اوڈیشہ میں 47,600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے۔ سرکار نے 16 فکسڈ ڈوز کمبینیشن ایف ڈی سی ادویات کی تیاری، فروخت اور تقسیم پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امتحانات کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی این کل منعقد ہونے والے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے قبل ملک گیر موک ڈرل کا انعقاد کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر کل تک شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے ہیتی کو 0-3 سے ہرا کر پہلی جیت حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil registered their first win, defeating Haiti 3-0. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today offered prayers at the revered Santhali Jahera, Goshani Peet and Ho Jahera sacred groves in Paharpur village of Odisha's Mayurbhanj district. He was accompanied by President Draupadi Murmu. The Prime Minister also explored exhibits showcasing the rich tribal heritage, traditional crafts and indigenous products of the region and interacted with local residents to learn more about the vibrant cultural traditions of the tribal communities of Mayurbhanj. More from our correspondent from Rai Rangpur.
2: In a significant outreach to Odisha's tribal heartland, President Draupadi Murmu today accompanied Prime Minister Narendra Modi on a visit to her village Paharpur in Mayurbhanj district. The Prime Minister offered prayers at the revered Santhali Jahera and Ho Jahera sacred groups and interacted with members of the local tribal community, gaining insights into their rich cultural traditions and way of life. The Prime Minister also visited the Skill Development Center and the SLS Memorial School, where he engaged with students and encouraged their pursuit of education, skill enhancement and self-reliance. He later toured exhibition stalls showcasing tribal products and indigenous crafts of the region and interacted with local residents and tribal youth. The visit assumed special significance as the Prime Minister joined President Murmu in her village on the occasion of her 68th birthday. The engagements reflected a shared commitment to tribal empowerment, educational advancement and inclusive development. The President and the Prime Minister are now attending a major public function at Dandbos in Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government development project. Projects worth over 47,000 crore rupees across key sectors are being inaugurated and dedicated to the nation. Prakash Das for Akashvani News, Rai Rangpur.

0: کیا گیا تھا۔ محترمہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب دنیا کے کئی خطوں میں ٹکراؤ اور غیر یقینی کے حالات ہیں، بھارت نے سفارتی رابطوں اور باہمی مفاہمت کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی لگاتار وکالت کی ہے۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اڑیشہ کی پیش رفت کو یہ کہتے ہوئے سراہا کہ ریاست ترقی کے راستے پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور مشرقی بھارت کی نشو نما میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مرکز کے پورو ادے نظریے کا مقصد مشرقی بھارت کے تیز رفتار فروغ کے ذریعے بھارت کی ترقی کو رفتار دینا ہے۔
1: اڑیسہ میں آرتھک گتیویدھیاں، نویش اور ادیوگوں کو آکرشت کرنے کا سامرتھیہ آج نظر آ رہا ہے۔ کیندر سرکار کا ویژن ہے پوروی بھارت کے وکاس سے بھارت کا وکاس، اس لیے ہم پوروودے کی نیتی پر کام کر رہے ہیں۔ جس پوروی بھارت کو کانگریس کے دور میں پچھڑے پن کا پریائے بنا دیا گیا تھا، آج وہ پرگتی کا پرویش دوار بن رہا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اڈیشہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑ پور میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں تارکیشور کے مقام پر پشچم بنگا دیوس تقریبات میں شرکت کی۔ جناب مودی نے 18,880 کروڑ روپے مالیت کی پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط بھی جاری کی، جس سے ملک میں 9,44,00,000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے مغربی بنگال کا یوم تاسیس منانے کے لیے منعقدہ ایک شاندار تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلی شوبندو ادھیکاری بھی موجود تھے۔ جناب مودی نے مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، ملک کے نام وقف کیا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ان شعبوں میں ریلویز، زراعت، دیہی ترقی، ماہی پروری اور مویشی پروری کے شعبے شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بنگال کی ترقی کے لیے سپر فاسٹ رفتار سے کام شروع کر دیا ہے۔
1: آج یہاں 37,000,000,000 روپیے کی وکاس پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور شلانیاس ہوا ہے۔ ریل، روڈ، کرشی، مچھلی پالن، اس سے جڑی یہ پریوجنائیں بنگال کے وکاس کو نئی گتی دے گی۔ ان پریوجناؤں سے یہاں کی گرامین ارتھ ویوستھا کو مضبوطی ملے گی۔ میں بنگال کے لوگوں کو ان وکاس پریوجناؤں کی بدھائی دیتا ہوں۔
0: یوگ کا بین الاقوامی دن کل پوری دنیا میں منایا جائے گا۔ اس سال یوگ کا یہ 12واں بین الاقوامی دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ۔ اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر کے لیے اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی بڑی تقریب مغربی بنگال میں کولکتہ میں تاریخی ریڈ روڈ پر ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کریں گے۔ ریڈ روڈ پر قومی سطح کی تقریب کل صبح سویرے 5 بجے شروع ہوگی۔ وہاں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے، جبکہ ملک اور بیرون ملک سے کروڑوں لوگوں کے اس میں ورچوئل وسیلے سے شامل ہونے کی امید ہے۔ اس تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ثقافت کی وزارت ملک بھر کے 100 سرکردہ مقامات پر یوگ کی خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کے مالامال ثقافتی ورثے، تاریخی مقامات اور یوگا کی روایت کو مربوط کرنا ہے۔ اس پہل کے تحت 12 سرکردہ مقامات پر اہم تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں دلی میں لال قلعہ، اتراکھنڈ میں ہریدوار، اڑیسہ میں کونارک، کرناٹک میں ہمپی، तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। सकाफती राब्तों के भारतीय कौंसिल के साथ इश्तराक में बैरून मुल्क 210 से ज्यादा भारतीय मिशन दुनिया भर में तकरीबन 2500 मकामात पर योगा तकरीबात का इनेकाद करेंगे। दिल्ली में अहम आवामी मकामात पर योगा तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा।

یہاں یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجہ نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.